sunt exemple pe care le știți avansi, atunci ea trebuie să se întâmple de câștigi sens. Avansi sunt la regim, dar ne dăm pe un cazin le care le știți avansi, atunci ea trebuie să bun hea